sɛ wɔse ɔson ne kyiri nya aboa wɔn yiwa hwɛ ɔfɔre nyi kwa agya sɛ ɔfɔre nyi kwa agya to